0: Atëfëri, andek zarë ka sa masë në dhe zhjene, jenë ku qimu kënë këtë hani, ka një kalë zhjene, nda ke dëranë këtë marri për vëdja, ka arsu shaja vëllë ndë rubi, kjo mu gjish, obo këna vëllë o këto qasu, të le zarin, sa kur jesë ishë në ashti gjallë kuri, andë peski zarë ka që jenë në ashti gjallë auri. E shë këtë andek sa masë, andek zarë ka vëllë asë o nevo bërë shefi, lutan, atun që vorë bisara sa sa me cera inke, hoj, so si kere, so na i dëmijel e të vëllë asë o nevo bërë, o preke shë ti sa ardama me, utana, pale, so sa sa me kej puri po falu. Pamuri vi pamuri romni pamuri shavura kode kelem hay kesin ti sardim vilen hay chumi demle utara po churu sa so stoku a vila so pola nivo bez dui tin chasa idem mate ile ke indelosima abo shokuta na pole žalo so to žalo so des utuna bol nas mo but pal pala bahala devleske otun cha bashan glem hoya ba ofi auri fela shavura pa andre shavanda itla to hanam o shavo manga bo kero stoku ke nivo kum pari buchi kelo na jon dodole ke na jon çorroj që godo ka savoj kur apo rebuti që godo lincin sa bot çaguri bo jutal muri da sa diken sa u tela pari buti që shauri shmoseruri auringe godale kom na jon pari ka këse shu kenë buti andri do si tran do vaj pas vardë jine cera auringe te hera utova e godo ka savele ho ke dve zmenjuri çile nda pengu i tela to da diken sa vela she buti kenë godo dela jutal muri vaj valeso shoku keda tran gjëra e njëjtë po linguitë la të çer.
1: Lëngu në radio Osko Lovarisko nacionalnu glasu.